0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Pia?
1: Ja.
2: Skøyen her også fra Skatteetaten.
1: Hei.
2: Du, jeg ringer deg fordi du har vært i Australia, ser vi.
1: Ja.
2: Du har jo da mottatt dette studielånet og oppholdt deg i utlandet, hvor det ser ut til at du har arbeidet.
1: Arbeidet? Jeg har vært på sånn working holiday-greier.
2: Working, ja. Det betyr så vidt.
1: Det vil si ikke lønnet arbeid. Det betyr at jeg på en gård, og jeg tjener for opphold og mat.
2: Og da jo opphold og mat lønnen.
1: Ja vel.
2: Og der,
1: hvordan skal jeg regne dette i lønnen da?
2: Det den store utfordringen for oss også. Man kan liksom ikke kreve at maten skal gulpes opp igjen.
1: Nei, det skjønner jeg jo, men jeg har ikke regnet det som lønn. Jeg har regnet det som working holiday.
2: Hva slags arbeid det du har gjort?
1: Jeg har jobbet på en gård, fôret hester, trent dem.
2: Og det...
1: Jeg har brukt penger fra egen lomme.
2: Og vi har hatt et møte her nå på hvordan kan dette reverseres. Det jo ikke snakk om pengesummer som med enkelhet kan tilbakebetales. Det vi krever at du må gjøre da, å reise tilbake til Australia, og så må du få reversert det arbeidet du har gjort.
1: Hva mener du med reversert?
2: For eksempel hvis du har båret noe fra et sted til et annet, da, si det fôr til hestene.
1: Ja.
2: Du må sende oss fotodokumentasjon på at du bærer det fôret motsatt vei av hva du gjorde i utgangspunktet.
1: Jeg skal se et bilde at jeg mater hestene, mener du?
2: Ikke at du mater dem.
1: Jeg har videoopptak at jeg trener disse hestene.
2: Det veldig bra. Da må du reversere det arbeidet du har gjort. Hvis du har film av at du for eksempel leier en hest ut gjennom og ut på en eng,
1: ja, det har jeg.
2: Da må du reise ned, og så må du få hesten til å gå baklengs helst, da, sånn at vi får det eksakt reversert.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Ja, men jeg skjønner ikke.
2: Det er ikke så viktig at du forstår det, du må bare gjøre som vi sier.
1: Nei, vet du hva, det skal jeg forstå.
2: Dette handler om en reversering av arbeidet du har gjort. Har du båret vann fra A til B, så må du ned og bære det tilbake fra B til A.
1: Hæ?
2: Du forstår dette?
1: Nei, vet du hva? Helt idiotisk ut, faktisk.
2: Du må jo forstå at jeg hjelper deg her.
1: Ja, men jeg skjønner ikke... Kan du gi meg dette skriftlig?
2: Jeg skal sende deg en masse papirer.
1: Da vil jeg gjerne ha det skriftlig.
2: Og vi sender det også på radioen.
1: Hvem det her?
2: Det P4, hvor du har gått fem på.
1: Det er ikke Emil.
2: Emil, jo, din ekskjæreste tenker du på? Om han har tipset oss?
1: Herregud!

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Ragnhild.
2: Hei, Ragnhild. Det P4 som ringer.
1: Ja, jeg greier på det nå.
2: Og du gjorde det, ja.
1: Jeg her, og jeg så
2: sint. Beklager så mye. Men, det er godt du kan le samtidig, da.
1: Ja.
2: Men jeg får så dårlig samvittighet, vet du, når jeg fyrer opp noen på den måten der.
1: Ja, det
2: skjønner
1: jeg
2: godt. Ja, så jeg har lyst til å, vet du hva, jeg har lyst til å gi deg en splitter ny vaskemaskin, jeg.
1: Nei, så flott, da.
2: Hva sier du til toppmodellen av vaskemaskinen fra Electrolux?
1: Kjempeflott.
2: Jeg har allerede gjort en avtale med Euronix, som kommer hjem til deg med en gratis maskin.
1: Det hjelper.
2: Jeg tror til og med han skal bære maskinen inn og koble den til for deg og gjøre alt klart, så det bare tut og kjør.
1: Takk for det, du. Jeg kan ikke huske når jeg synes det var så sint. Jeg ikke like sint nå, da, men...

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja. Der vi, godgutten. Dette her bare å helle opp i glasset, for nå får jeg fot, ikke sant? Nå gleder jeg meg til å sette meg i sofaen og drikke rødvin etterpå.
2: Ja, det gjør du.
1: Jeg glemte å si en ting, Ole Morten. Det som nytes aller best i potetgull og sjokolade, som vi snakket med Christer om nå, turte jo ikke å si det foran Christer. Men det jo cola med isbiter.
2: Ja, ja, ja.
1: Eventuelt Pepsi Max for Norges Pepsi-kolikere, som bytter ut vin med P-Max anytime. Vi prater mye om vin, for vi glad i det. Men vi må ikke glemme at folk... Jeg liker jo å kose seg med brus også til godteri. Det bare vi som liksom skal øppe det litt.
2: Ja, men det er ekstra tipset.
1: Altså, ja, det ekstra tipset.
2: Brus er liksom den vanlige, så, men her har du det lille ekstra tipset.
1: Det lille ekstra. Men hvis man da skal på pole, så er det jo mange problemstillinger som dukker opp. For det første så må jeg bare dele en liten tanke jeg har, som jeg håper kanskje flere kjenner på. Leter du også etter litt sånn der skjult anerkjennelse hos de som sitter i kassa når du kjøper en dyr vin? For da jeg sånn, når jeg setter den dyre vinen på bånda, så jeg sånn, Amarone på meg da. Så får jeg ha litt peiling, jeg vet du. Ikke sant?
2: Ja, det vel ikke Amarone, den vinen de som har peiling kjøper, nødvendigvis, skal sies, men...
1: Hvilken vin hadde jeg kjøpt da?
2: Nei, jeg kunne jo kjøpt en dyr vin fra Burgund, for eksempel, til sånn 7-8 kroner. Ja. Da hadde jeg sett bare sånn anerkjent. Hvis det var en bra produsent da, så hadde jeg sett en anerkjennende på deg og nikket på deg.
1: For du har jo driver og går som lærerutdannelse, og jeg vet jo, Burgund er jo det man ligger og sover i telt for, ikke sant, ja. De slippene der. Ja.
2: Det er dyrt.
1: Ja, så der ble jeg avslørt med en gang at ikke jeg egentlig kan vin, så jeg sitter jo her hver fredag og suger til meg informasjonen av Christer, ikke sant? Så når vi går i låt, sånn som vi gjør i stad, så er jeg sånn, Christer, Christer, Christer, og så skriver jeg ned det han sier, ikke sant? Så jeg var jo på pole da, og så skulle jeg da ha en hvitvin til både meg og typen min, men han ikke så glad i vin, og det jo helt greit, det mange som ikke det, men han driver liksom, lærer seg litt da. Så da sier jeg liksom sånn, da skal jeg liksom også ha litt anerkjennelse da, for jeg litt sånn, ja, skal ha en hvitvin til meg og kjæresten som, han liker ikke det, men jeg liker jo litt sånn smøraktig hvitvinner da, litt sånn syrlig Sauvignon Blanc, mm-hmm. Som helt feil, ikke sant? For jeg har notert feil fra Christer, så okay. Han på Vinmonopolet sier sånn, syrlig, jeg tror ikke du, det blir litt feil altså. Så da bare der ble jeg jo kjempeflau, for det viser seg at han, typen min som ikke kan vin, han ba meg jo kjøpe en vin som var tommel opp på pole, mens jeg prøver å flotte meg med min vinkunnskap.
2: Så de anbefalte den faktisk?
1: De gjorde det, så heretter, det er en grunn til at man går for pinnevinen, fordi den bare sånn, jeg skal bare ha pinnevinen, ja, den trygg, og ikke drive med sånn der fake kunnskap, altså.
2: Ja, det finnes langt bedre vin enn pinnevin.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Alle som har hund eller katt eller et annet kjæledyr, elsker å snakke om det kjæledyret man har.
2: Ja.
1: Det er, og alle, ja. Så har du jo kjæledyr, kjenner deg sikkert igjen. Og det kjæledyret må jo passes på et tidspunkt, dessverre. Og der så er det noen andre som må passe på din kjæledegge, og gjerne på sommeren. Og det kan jo by på litt trøbbel.
2: Det kan jo det, og det er jo det man må egentlig faktisk tenke på når man, før man får seg hund eller katt, har vi noen som kan passe når vi skal på ferie, for det må man jo i løpet av et år.
1: Ja, det er litt som å få seg en baby, menneskebaby også, hvis du ikke har besteforeldre, så,
2: er det tungt,
1: for ja. Blir det mye hjemmeværing. Uansett, jeg husker, altså, jeg har jo en bikkje som heter Max, han er 11 år, han er dvergschnauzer, så en liten hund, veier normalt sett, veier han vel, hva da, 8 kilo?
2: Ja. Etter så, at han hadde vært... Som Balto, en liten svart hund med liksom bart, ikke sant? Ja. Den schnauzeren, ja.
1: Veide 8 kilo, og så var han hos bestemor i en måned. Kom tilbake, veide 10 kilo.
2: Nei, du, dasken.
1: 2 kilo på en hund, det er omtrent som ja, nesten 15 kilo for et menneske å gå opp.
2: På en så mye. Liten hund er det mye.
1: Så der hadde han fått kos seg. Max hadde vært til seters og gjort seg feit. Han hadde fått, altså, jeg skal sies til hennes forsvar da, at hun hadde tydeligvis fått litt feil informasjon, eller ikke tolka informasjon feil hvor mye mat han skulle ha, men han hadde jo fått, du kan jo tenke deg selv, Erin, hvis du skulle spise dobbelt så mye mat som du vanlig spiser på en dag.
2: Ja.
1: Og det er gøy, du hadde jo ikke klart det, jeg hadde jo heller ikke klart å spise dobbelt så mye mat som jeg spiser vanligvis, men Max klarer helt fint det.
2: Ja, han koser
1: det. Hvilken som helst hund klarer helt fint å spise dobbelt så mye mat som de egentlig skal spise i løpet av en dag. Så han hadde jo fått, i tillegg han hadde fått godis, ikke sant? Og han elsker jo cheese turtles, han hadde fått cheese turtles hver dag, og kom jo hjem feit som f.
2: Ja, ja. Men jeg tror jeg kan øppe den litt, fordi Bichemi kommer ikke hjem bare tjukkere, men han kommer også hjem med sånn mat han ikke skal få, men han må bare få det hos mor, og jeg sånn, men mamma, han jo allergisk, han får litt sånn sopp på poten og sopp på ørene, og det sånn som dagens hunder får, men det sånn, han måtte få litt grann godbitte hos mor. Det sånn, men mamma, han, jeg må jo til dyrlegen min,
1: ja.
2: Og få sånn der kortisonsalve, fordi
1: han allergisk mot.
2: Ja, han måtte jo få litt godbitte hos mor. Det sånn, men han tåler jo ikke det.
1: Ikke sant? Han tåler ikke godbitter?
2: Ja, ikke alle godbitter da, vet du, for det jo litt sånn problem med disse rasene, selv om han ren rasa. Men jeg passer også en hund i sommer, nå, og jeg tar jo bedre vare på han enn på min egen.
1: Ja, du gjør det. Sånn,
2: det, ja. Det blir jo sånn.
1: Ja, ja, ja. Livere for å få kjeft etterpå.
2: Ja.
1: Ja. Men det jo sånn, bestemødre, hvis du hos bestemora di, du går jo aldri hjem sulten.
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Og du går aldri så feit som når du går ut fra bestemora di. Tydeligvis også for bikkjer.

0: God morgen, god mandag, det den 10. august.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Og Kim har tipset om at han og kjæresten flytter fra Trysil til Stavanger, og kjæresten visst litt stresset da, fordi at de enda har ikke fått barnehageplass til de to barna.
0: Åh, det jo akkurat den tiden her på året hvor veldig, veldig mange håper at de kan få plass.
2: Ja. Men får vi se da, hva Marius, om han har en liten løsning på lur?
3: Hallo, det Kari.
4: Hei Kari, det Reidar Bråten fra Stavanger kommune.
3: Hei.
4: Du, det gjelder barnehageplass.
3: Ja, ok.
4: Som tilflyttere har dere jo havnet litt bak i køen, det har du sikkert merket.
3: Ja.
4: Men nå har vi skrudd til en løsning for lille Louis på et halvt år, og Lykke på halvannet år, stemmer det?
3: Ja, jo, stemmer det.
4: Ikke sant. Det vi har fått til er en løsning hvor du dessverre må belage deg på å bruke en del tid på å komme deg ut og inn til Vassøy og gå tvers over den øya.
3: Ja, ikke sant.
4: Ja.
3: Det blir Vassøy, ja.
4: Så da blir det noen timer på ferge ut og inn der.
3: Ja.
4: Det blir han minstemann da, som får den plassen ute på Vassøy.
3: Ja.
4: Og når det gjelder Lykke,
3: ja.
4: Så blir det en ganske lang reisevei der også i motsatt retning, for det da Sunde barnehage.
3: Ja.
4: Det jo nærmere Tananger, som du kanskje vet.
3: Ja.
4: Så det blir jo fort et par timer på buss i tillegg til ferge da.
3: Ikke sant?
4: Ja.
3: Ja, nei, men altså, det må jo bare bli sånn.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men du tar dette på strak arm, du.
3: Åh, ja, altså, men det går an å takke ja og fortsatt stå på venteliste, ikke sant?
4: Dette rett og slett det vi kan gi deg.
3: Nei, men jeg tenker på at jeg takker ja, men står på venteliste til den private som jeg egentlig har prioritert på.
4: Nei, den mister du nå.
3: Ok,
4: ja.
3: Ja, men da må jeg bare snakke litt med samboeren min.
4: Nå har jo jeg forsovet krysset av her da, at du sa ja til den løsningen. Nå jo den allerede rett inn i dataen her.
3: Ok, ja, for jeg må snakke med han hvis at jeg mister...
4: Ja, det for sent nå. For nå trykket jeg, synes jeg hørte et ja der.
3: Ok, men det ikke et ja, altså. Jeg kan ikke miste en plass.
4: I datamaskinen så det nå et ja. Og det halv plass, den på Vassøy, bare så du klar over det, at det halv dag. Og,
3: ja, men jeg takker ikke ja til det.
4: Og du har takket ja til det?
3: Nei.
4: Jo. Jeg ville heller fokusert på å kjøpe meg noen gode bøker eller noe som du kan kose deg med på fergen og bussen.
3: Nei, men jeg takker ikke ja. Jeg takker ikke ja.
4: Du har takket ja. Det står ja her nå i dataen, så nå alt annet slettet.
3: Jo, men jeg takker ikke ja.
4: Du har jo gjort det nå.
3: Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg sa jeg skulle snakke med samboeren.
4: Jeg hørte et ja.
3: Nei, jeg takker ikke ja. Jeg sa jeg skulle snakke med samboeren. Nå kommer jeg til å gå videre om dette her.
4: Hvor går du videre hen?
3: Nei, dette her jo helt ekstremt. Jeg takker ikke ja.
4: Ja, altså, det står jo på skjermen her at du takker ja.
3: Jo, men jeg takker ikke ja. Jeg må snakke med samboeren min, for vi to om dette.
4: Ja, du må jo snakke med ham. Han kan kanskje hjelpe deg litt, så kan dere jo frakte et barn hver og sånt da.
3: Det ikke sånn det funker. Jeg må snakke med han om dette her før vi takker
4: ja. Jeg hører du blir litt sånn amper her.
3: Ja, jeg gjør jo det, for jeg har ikke takket ja.
4: Du bryr deg ikke noe særlig om hvordan jeg har det, som faktisk har skaffet dere disse to plassene.
3: Ja, jeg må jo, altså hvis du sier at jeg har takket ja.
4: Det står jo svart på hvit på dataskjermen foran meg her, at du har takket ja.
3: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg sa jeg skulle snakke med samboeren min.
4: Jeg hørte et ja, klart og tydelig.
3: Ok, men jeg sier, jeg takker ikke ja.
4: Du kan jo ikke komme med det nå. Og når det gjelder han samboeren din.
3: Ja.
4: Er han en sånn bøllefrø?
3: Nei.
4: Er han sånn som liker å hisse deg opp?
3: Nei.
4: Er du sikker han er ikke...
3: Er dette her tull?
4: Om det er tull, ja, er du gæren, det er klart det er tull.
3: Okay.
4: Det kan vel hende at Kim kanskje har sendt en melding til P4 og ville at du skulle gå.
3: Åh, fy faen!
4: Fem på.
3: Din helvete! Nei, da vil du grine!
4: Nei, ikke gjør det! Unnskyld!
3: Åh, nei! Fy faen, han er en dust!
4: Jeg tror han er glad i deg også, altså.
3: Åh, jeg vet ikke. Åh, nei, nå er jeg dårlig som viktig, for jeg blir sur på deg.
4: Men du, lykke til med barnehageplassen av dere.
3: Tusen takk.
4: Ha det.
3: Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi skal til Toten og til Per Andersen. God morgen.
3: God morgen.
2: Hvordan det været på Toten i dag?
3: Nei, i dag det fint faktisk. Skyfri himmel og...
2: Ja, så deilig. Og blir det bading i Sillungen i dag også?
3: Ja, kanskje. Det nok litt lavere temperatur nå enn det var sist jeg var der. Men...
4: Ja, jeg tror litt på den. Ja.
2: Min mor som bor i Bilit, hun pleier å være nede i Mjøsa og bade, mens hos deg er altså Sillunge som er det nærmeste. Men jeg skjønner at det kaos hjemme. Hva skjer?
3: Nei, jeg driver og pusser opp badet da. Så det folk her fra morgenen til kveld ofte på seg. Og...
4: Ja.
3: Så jeg river ned hele badet og... Og driver og bygger det opp igjen.
2: Ingenting er som å høre den deilige lyden av pigging.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja. Og håndverket som skal begynne så sabla tidlig, altså. Kom dere opp, unger! Håndverkeren er klokka kvart på fem. Sånn er det alltid. For de skal gå hjem før halv to.
3: Ja, ja ikke sant? Nei, ja, de har ikke kommet igjen da, faktisk.
4: Ok!
2: Jeg er heldig på en mandag morgen der. Per, vi har deg med fordi du må hjelpe oss med noen spørsmål. 10 stykker. Og så har vi jo da, som vanlig, et inngangsspørsmål som jeg ikke har kontroll på.
4: Nei, hva heter moren til Kylie Jenner, spør vi om i dag?
3: Kris Jenner.
4: Ja, du følger med på din Kardashian. Det betyr at...
3: Jeg kan min Kardashian.
4: Ja, vi skal kjøre på, og så starter vi med en lyd.

0: Vi har jo hatt en Bon Jovi-konkurranse gående, og nå har vi jo en del finalister. Vi kan jo ta oss og ringe en av dem nå.
1: Ja, kan vinne konsertbilletter nå i september og fly og hotell og hele pakka.
0: Vi ringer direkte, så håper vi at...
1: Hver gang man har hørt en Bon Jovi-låt, så har man gått inn og registrert seg. Det er det mange som har gjort.
2: Hallo, ja.
1: Hei, er det Bjørnar?
2: Det er Bjørnar, vet du.
1: Så hyggelig, Irina Bjørn fra P4 som ringer. Du er en av finalistene våre i Bon Jovi-konkurransen, hvor vi da sender to stykker til London. Da må vi spørre Bjørnar, hvor stor Bon Jovi-fan er du?
2: Ja, jeg vil si at jeg og hun er vel en av Norges største Bon Jovi-fans, vil jeg si.
1: Jaha? Hvorfor det?
2: Ja, første konserten var i 89 i Drammenshallen, og siden har det blitt 15 konserter, verden rover.
1: Og jeg har hørt rykter om noen tatuering også, faktisk.
2: Vi har tatuering begge to, kona mi har på leggen, og jeg har på armen.
1: Veldig gøy. Ja.
0: Skal vi kanskje røpe at, vet du hva, du er
1: vinneren!
0: Gratulerer!
2: Takk! Tusen takk!
0: Dere skal ta med tatueringene til London.
2: Wow!
1: Ja, hva føler du nå, Bjørnar? Du er selvfølgelig ikke bare en av finalistene. Du er jo selve vinneren. To billetter nå for å se Bon Jovi-gutta i september.
2: Det var helt rått. Helt rått. Fantastisk.
1: Ja,
2: det blir moro.
1: Ja, så deilig. Godt å høre. Fruen, er hun i nærheten, eller?
2: Ja, da. Hun står ved siden her.
1: Ja.
2: Så hun...
0: Det høres ut som det en liten ny Bon Jovi-fan også. Jeg synes jeg hørte en stemme der.
2: Det en liten barnebarn her. Han 3,5 år, så han har oppvokst med Bon Jovi, han og stakkar. Det går på radioen hele tiden.
1: Så deilig, så hyggelig å kunne dele ut denne her til dere to da, som blodfans. Da får dere kose dere masse på tur til London.
2: Det skal vi gjøre. Tusen, tusen takk.
1: Gratulerer så mye.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi hørte jo før i dag noen som hadde litt problemer med barnehageplass. Marius, du er jo rette mann.
2: Ja, til å forkludre det hele litt.
3: Å, faen meg.
2: Det er jo herlig når du har flere barn og sender dem til litt sånn forskjellig side av byen. Men det er ikke alle som husker på det at man må ha ungen i barnehage i tide og sånt.
3: Nei, søker plass i tide og litt sånn,
2: ja. Da kan det hende vi bare må ha litt hjelp av en barnehage.
4: Vi får barnehagene, det Turi.
5: Hei du, det Herman Messerschmidt som ringer fra Oslo.
4: Ja, hei.
5: Du, jeg skal reise av gårde i morgen, og så har jeg sønnen min, jeg er skilt og har sønnen min for første gang. Jeg vet jo ikke hva jeg skal... Kan jeg bare sette av hos dere i morgen, eller?
4: Nei, hvis du ikke har barnehageplass.
5: Ja, men dere har litt sånn fleksibel ordning i forhold til Gardermoen og sånn, har dere ikke?
4: Jo, for de barna som har barnehageplass, ja.
5: Ja, men det er jo bare en gutt dette her.
4: Ja.
5: Han er 2,5 år gammel.
4: Ja.
5: Ja.
4: Nei, du må jo søke barnehageplass.
5: Nei, ja, ja, men jeg rekker jo ikke det.
4: Vi har jo ikke noe drop-in.
5: Nei, men dere kan vel gjøre det en gang, vel? Det er en gutt jeg snakker om dette her, en dag. Jeg kommer jo tilbake på ettermiddagen.
4: Nei, men så, det er ikke lov.
5: Men jeg kan ikke ta med ham til Zürich, det skjønner jo du også. Det går jo ikke.
4: Men og sånn som det er når nye barn starter i barnehage, så er det faktisk 3 dagers innkjøring for at de skal bli trygge og kjent.
5: Ja, men han er trygg og god gutt, så det er ikke noe problem. Jeg er nødt til å dra, skjønner jeg, så jeg må bare finne en ordning veldig fort. Så jeg tenkte, da kommer jeg til dere sånn ved 6:30 og leverer
4: han
5: der.
4: Nei, du kan ikke det. Hvor er han enn ellers da?
5: Han pleier å være hos moren sin.
4: Ja.
5: Ja. Nå skal jeg ha ham nå for første gang.
4: Ja, men vet du hva, da skal jeg sette deg over til daglig ledere.
5: Ja, kan hun ta meg imot da?
4: Jeg skal sette deg over, så får du høre hva hun sier.
5: Ja, fint. Takk.
6: Vi får barnehagen, det er Solveig.
5: Ja, Solveig, er det du som er daglig leder?
6: Ja, hva gjelder
5: det? Ja, det er Messerschmidt her, jeg ble satt over. Nå fikk jeg ikke helt med meg navnet hennes, da, men jeg skulle plassere sønnen min hos dere i morgen. Bare for en dag.
6: Nei, vet du, nå tror jeg det er noe feil her,
5: altså. Nei, nei, altså jeg, kort fortalt da, jeg reiser til Zürich. Jeg kan ikke ta med min sønn på 2,5 år i et forretningsmøte der, det skjønner du sikkert.
6: Ja.
5: Ja,
6: og du har ikke barnehageplass.
5: Nei, det er det som er problemet, så jeg må bare
6: ha med... Da må det med... bli sagt mellom deg og mor, det kan
5: nei,
6: jeg...
5: Nei, men dere kan vel være såpass fleksible at jeg bare...
6: Du kan snakke, det har jeg vondt for å tro, for du må jo ha en barnehageplass.
5: Jeg sier, jeg leverer ham uansett.
6: Vet du... Hvis jeg vet ikke om du hører, jeg skjønner at du er i en kinkig situasjon, ja. Privat.
5: Har du noen sånn intern mail? For da kan du bare sende en mail, ikke sant, og si det at Herman Messerschmidt kommer i morgen.
6: Nei,
5: med sønnen sin.
6: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det kan jeg nok ikke gjøre.
5: Jo, det kan du.
6: Nei,
5: jo, det kan du. Ja. Ellers så kan vi jo snakke om det på P4.
6: Ja da. Gjør det.
5: God morgen, dette er P4 som har ringt og lurt deg.
6: Mm. Hæ? Lurt meg?
5: Ja.
6: Faen, hvem er det som har ringt natt fra P4?
5: Ja.
6: Nei. Klarte jeg meg bra, eller?
5: Du klarte deg veldig bra, altså. Ekstremt diplomatisk.
6: Hva er diplomatisk,
5: ja? At ikke du sprakk for lenge siden, det skjønner ikke jeg.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Mandag den 10. august, og mange tilbake på jobb i dag, og derfor det en glede å si velkommen tilbake, Mikael.
1: Å, tusen takk, og det neste du da spør om hvordan var ferien, ikke sant?
0: Ja. Hvordan var ferien?
1: Ja, og det da, tror jeg, nå blir det 9. gangen jeg forteller om ferien i dag.
0: Ja.
1: Og da blir det sånn etter hvert at da lager jeg kortere og kortere versjoner. Ja. Nei da, fint, ålreit vær, fikk reist litt da, avslappet, fint, klar, godt vær tilbake. Det blir feriefortellingen.
0: Ja, men det holder for oss. Ja, det holder det.
1: Ja, men etter hvert så har du spurt så mange også om hvordan ferien var at du ikke ute etter noe annet heller.
0: Nei.
1: Det er sånn mellom 10 og 20 ganger forteller vi om ferien vår. Første dag.
0: Ja, det litt slitsomt.
1: Tilbake. Ja. Jeg blir nesten, selv om det koselig, ja, så blir det nesten litt i overkant. Så jeg tenkte at vi kunne bare rydde det unna, fortelle det til alle med en gang. Altså, hvordan var ferien da? Og så tar vi det, så får alle hørt det. Og så kan du si, nei, du, det har jeg fortalt allerede.
0: Ja. Fortell det på radioen, etterslett.
1: Så tar vi det bare, så får vi gjort unna det som jo da spiser en drøy halv arbeidsdag, cirka.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, ikke sant? Ja, hvordan var ferien?
0: Skal vi se. Spist, drukket, danset, hatt det gøy med barna. Vær så god.
1: Se, 4 sekunder.
0: Ja, vær så god.
1: Ferdig.
0: Ja, ferdig.
1: 19.04, start meldingen med P4 Vestavisen.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei Bjørn Helge.
3: Hallo.
2: Hei, hei. Tilbake på jobb, skjønner jeg. Har du hatt en fin sommer?
3: Ja, det har vært flotte sommer.
2: Ja, hva har du gjort da?
3: Var en tur i Frankrike og litt på Sørlandet og litt Oi. På hytta med familien.
2: Oi, det jo, det høres jo ut som en veldig bra sommer.
3: Ja, det har vært kjent det. Var ja. Heldig med vær også, så da kan ikke klage.
2: Nei, kan ikke klage. Du, vi skal i gang med konkurransen her. Vi har en som leder med 6 rette. Det betyr at du må få 7 rette for å overta ledelsen. Skal vi gi det et forsøk?
3: Kjør på.
2: Kjør på. Hva heter hovedgata i Kristiansand sentrum?
3: Marken.
2: Ja, Markensgata. Ja, vi gir for den. Bra. Fra hvilken verdensdel stammer planten kardemomme opprinnelig?
3: Afrika.
2: Nei, Asia. Hva heter den delen av Danmark som landfast med resten av Europa?
3: Hva heter det der grønne der da? Med passe.
2: Jylland. Hvilket afrikansk land ligger ved Gibraltarstredet?
3: Marokko.
2: Ja, renner Afrikas nest lengste elv Kongo ut i det indiske hav eller Atlanterhavet?
3: Atlanterhavet.
2: Ja, hvem var den første til å fly non-stop over Atlanterhavet?
3: Wright.
2: Nei, Charles Lindbergh. I hvilket band spilte Charlie Watts trommer?
3: Six Pistols.
2: Rolling Stones. Hvilket land Rolling Stones fra?
3: Storbritannia.
2: Ja, nærmere sagt London. Hva kallenavnet til T-banen i London?
3: Jernteppepass.
2: The Tube. Hvilken jernbanestasjon i London har gitt navn til en teddybjørn med duffelcoat og hatt?
3: Paddington.
2: Ja, hva heter det store Paris-hyrulet i London?
3: London Eye.
2: Ja, det er for langt en spørsmål. Så vi ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, nei... Bjørn Helge, det var ikke tid, dessverre.
3: Ja, det var nesten.
2: Det var nesten. Veldig bra jobba. Du får kose deg på jobb og ha en fin mandag videre.
3: Jo, takk, ligeså.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.

et sted i den namibiske ørkenen finnes det Toto med Africa på P4. Holiday Blues. Jeg vet ikke om du har hørt om det, men du føler deg litt tom, trist og nedstemt, for nå jo ferien over. Da kan det hende du lider av Holiday Blues.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi tar turen til Ranheim. Camilla Aune har hatt første dag på jobben i dag. Hei, Camilla.
3: Hei, hei.
2: Det har vært ordentlig. Mange ganger har du fortalt om hvordan ferien har vært.
3: Nei,
2: jeg gidder
3: ikke fortelle
2: noe
3: dårlig
2: vær. Nei, jeg skjønner jo at de som har hatt ferien i Trøndelag har hatt en, jeg vet ikke, hvordan vil du karakterisere ferien din?
3: Nei, som jeg sa på jobb i dag, bra, ikke ønsket meg høstferie, fordi at den har jeg hatt.
2: Ja, du har hatt den, ja. Ja vel, men da får vi se det positive, da er det hun har gjort. Ja, det er bra. Og det er et par stykker også i bakgrunnen som håper på at du skal klare det i dag. 6 måneder med Viaplay Total, som jo da inkluderer Premier League. Og så orker vi ikke å ta runden på hvilke lag dere holder med, for den kampen, den får dere ta.
3: Den tar vi etterpå, tenker jeg.
2: Ja. Men du er klar?
3: Jeg er klar.
2: Bra. M, L og A er bokstavene, og her kommer de i den rekkefølgen. Ja.
3: Mr. Mr. var vel først.
2: Det var det. Det var det.
3: Anastasia på slutten der.
2: Det var det.
3: Ja, og så må jeg høre den Ellen en gang til. Jeg lurer på om det er Gaga, men jeg må høre den en gang til.
2: Ja, du skal få høre den en gang til før du bestemmer deg sånn endelig. Ja, hva ender vi opp med?
3: Lady Gaga, ja. Jeg tror call my name, Alejandro. Ja. Jo, det er Lady Gaga, det er Lady Gaga.
2: Ja, men nå hørte jeg altså at du lignet skikkelig, så det er Lady Gaga, selvfølgelig! Deilig!
3: Ja, hurra!
2: Bra jobba!
3: Ja, bra, ja, takk.
2: Så får du sende et bilde av når dere krangler om hvilke kamper dere skal se på.
3: Ja, det skal jeg gjøre, Lukas.
2: Ha det, Camilla!
3: Takk,
2: og like
3: må
2: deg
3: ha en fin dag.
2: Du også.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.

0: Rock'n'roll på vei her om få strakser. Livet er en motorvei, synger Rascal Flatts. Heng på.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia Norge!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.